0: să le cumpărăm de minte să pasă să le stăm.
1: На улицах Чехова 6 утра.